la ya ga song tam chin de jam sun chin ya la chin ka wa de bam ba ham zo ya la chong po yo de sam sa ham zo ya la che chong ma wa de din din zo ya cha go to go de ya ya han zo ya chu jong sa ra de sam sa ham zo ya kan ro go che de ya ya han zo ya de rang chi wu de zho la ha sun ya de che po mo de peng ge de ya pa mo ni se de po ra han zo ya me do si chi re chen ra han zo ya ram na se re de chan ra han zo ya cha yong che yi re